0: Atrás para McAllister, apertura banda derecha, por ahí entra Montiel, Montiel por dentro, otra vez atrás para McAllister, Argentina ante un muro, que es el suizo, que está negando cualquier opción de remate, viene Thiago Almada, que en la primera parte de la prórroga ha tenido inspiración, la toca para Nico, Nico en el perfil izquierdo, otra vez atrás, vuelta a empezar, balón para Lisandro, está Paredes apretando, porque, o sea, calentando, pero vamos, que no puede más, no se mueve del círculo central, balón para Thiago Almada. Busca el pase para Messi, controla Messi, la media luna, busca pasillo, no lo encuentra, apertura para Nico, Nico para Lisandro, Lisandro para poner el centro, no, insiste con Thiago Almada, este sí que busca el pase, se pasea por todo el ancho del área, nadie de Argentina es capaz de aprovecharlo para buscar opción de disparo, era buena la intención de Almada, insiste Argentina, ahora por el perfil derecho, vuelven hacia el izquierdo, es Lisandro, ahora mismo están 10 contra 10 porque no puede, Paredes, balón colgado, la quiere descolgar Lautaro, el balón era imposible para él, no pudo pincharla. Y ahí va a venir el cambio, mantiene al Flaco López y, como decía Bruno, evidentemente se va a retirar Paredes, pero mantiene al dorsal 21, al delantero, a Flaco López.
1: Qué ataque, Fermín, tan rudimentario, tan siderúrgico, como diría Marcos, qué poca idea.
2: A mí lo que me sorprende es que ya te digo, para este tipo de situaciones tiene que haber mucha amplitud y luego tiene que haber rupturas cuando el balón llega a banda. Y eso no lo veo, está todo el mundo esperando a circular en la frontal y encima no hay pases de primeras, o sea, siempre hay un control mediante. Y esto implica que la basculación y las ayudas de Suiza van llegando, o sea, ahí no hay forma de acelerar las acciones.
1: Jugador de Palmeiras, que tampoco es Gabriel Omar Batistuta precisamente, pero bueno, que es un delantero que ha hecho las cosas bien. ¿Debuta en el Mundial o jugó el otro día?
0: Sí, debuta, creo.
1: Debuta.
0: Es de los que no jugó ante Jordania.
1: El Flaco López al campo, un delantero nato.
0: Balón para Argentina. En el 5 ya de la segunda parte de la prórroga. Se enreda ahí el Flaco en su primera intervención con el central suizo, que le manda el recadito. Bienvenido al partido y al Mundial, le ha dicho. Balón para Lisandro, Lisandro buscando en el perfil derecho. Por ahí entra Otamendi, Otamendi se la entrega a Messi. Messi para buscar el centro, pone la convita, segundo palo, muy pasada, no está preciso. Y Messi, como estuvo en otros días, el balón lo gana arriba. Messi va mirando el reloj y por su cabeza también debe ir pensando la maldita posibilidad de que puedan estar soñando ya los últimos minutos de su Mundial. El balón es para la posición de Kobel. Kobel en largo. La va a ganar Otamendi. Otamendi buscando al Flaco López, que no llega. El balón rechazado lo gana Suiza. Sí que jugó el Flaco López ante Jordania.
1: Ah, vale.
0: Jugó un poquito, pero jugó. Vale, vale. Sí. Balón para Argentina. Saque lateral que manda a repetir Piñeiro porque hay otro balón en el área de Argentina. Ahora ya es bueno. Vamos a Argentina. Se escucha de fondo en el estadio. La gente intentando animar a los suyos. Saben que los penaltis es una arma doble filo.
3: Hay que quitarse el sombrero de cómo compite Suiza, que no decimos
4: sí,
3: nada.
4: Sí, sí.
3: Cuidado con Suiza, que compite.
4: Es verdad que ha elegido no amenazar.
3: Ya,
4: con
3: pero.
4: 5-3-1, pero
0: está aguantando. Que viene Messi. Messi pisaria. Busca ángulo Messi. Está la media luna. Sigue Messi. Remata Kobel. Era la de Leo, le sacó el portero, viene el centro, el balón en el punto de penalti, intenta ganarlo el Flaco López, sale del área, la va conduciendo, gana línea de fondo, se frena, toca atrás para Julián, Julián para pegar, disparo, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Zidane. Es un golazo el suyo.